0: छोरी में बारो बारो मो छो उदुवे पर देख वाला हो तो प्रोग्राम हो।
1: अच्छा जी सदी कौन दे दाए
0: जनरल स्टोर दादा हमीदी रोड बंदे चलिए उसके फिर से दादा इसे दा फिर सब जनरल स्टोर को लिख ली रिपोर्ट स्क्रीन गार्ड पोर्ट को लगी दा बैक साइड था गर्ल मिडिल स्कूल याद आउता।
1: सही सही। अच्छा जी दादा तो हुई है छे आओ सो सफा दर्शी का न बनो गोल था
0: आओ आओ सो सा बर्दाश्त
1: ठीक सो सही दा डेरा मनना शाफेसल बनो गोल न देखो लोगो यो जहान मनना બાજારી ખોરાકુ ને બિલકુલ જાન વસતા ઠીક છો કસી કાલવાની છે બલસુખો દિખ્યમ થઈને હરસી અસલામ અલીકુમ અસલામ અલીકુમ શું ખબર કેમ છે અલીના ખબર કેવી કરેક ના અલીનાથપુર ગામ કી હરકે લઈ અલ્હમદુલિલ્લાહ ખેર દે બિલકુલ તો માશાલ્લાહ બસ ગોર છે શાવે ગોરા સેહત બને છે ઇન્સાન બરાબર વી સેહત બને ટીકવી બીમાર નવી નો બસ દે બને લતલા લાખ લાખ શુક્રિયા અદા કેવલ બચારી બિલકુલ સહી દાહો બરા બિલકુલ ઠીક માશાલ્લા દાહો તકડા હે સહી બસ શાહ બરા ગોરા છે નન સબ ટાઈમ કે વો શ્યોર નવે ઓ તકડા નવી બ્યા નખી છે કે ના જી જી બિલકુલ દાસી દે બસ જો ગાને દી ચલા તલા મુદાસે હમેશા તકડા લરીશા
2: આમીન
1: સહી દર તો યે છે ટોપિક દર બદલાય પ્રોગ્રામ કે
2: ઓર બદલાનો
1: સબ અવેલ વાડી
2: ડેટા પે કો કના કે ખલે ગલસીના સબા કો
1: હસલ
2: ગાઈ કે ખલે ગલતા ને સબાક ન ઓહલે બગો તો બાર બાર હલતાય કરે કે સબાક ને ઓહલે બગો ગલતી ન કરે
1: બિલકુલ સહી છો ઠીક છો ડેરા મને ના કોલ કેવલે જી સહી આ માશાલ્લાહ ટોપિક મને ખબર દે ઉકડી કે ના રોગ ખબર દે ઉકડી
2: બોલે
1: ઠીક છે વાલેકુમ અસલામ ડેરા મનના છે પ્રોગ્રામ કીધે કોલ મૂકો થેન્ક યુ ઓર જી નેક્સ્ટ મેસેજ કડે આઈ એમ જનત વઝીર વિથ મી માય કઝન દ્વગુલ તરીખાના દ્વગુલ વ્યાય છે તારીખ તકા છે દાહો માશાલ્લાહ ડેરે એક્ચ્યુઅલી ખબર કવી વે તકા છે અચ્છા જી શાહ માશાલ્લાહ હાજી ડેરા મનન સઈદા ઠીક છે ડેરા મનન ડેરો બરાને હાજી સઈદા સોંગ ફરમાઈશ કરે દેજો કોશિશ કરો થેન્ક યુ મેસેજ કવલે અવેશ અસલામ અલીકુમ તારીખ કેસે હૈ આપ ગુલાલઈ દાવડા ગુલાલઈ દાવડ ફ્રોમ વઝીરસ્તાન ઝહની વઝીરસ્તાન સહી ડેર મને ના થેન્ક યુ તો ડેર મને ના મેસેજ કવલે કોલ સર તસી કસી કાલ બને બલસો કો દેખેમ દેના દે અસલામ અલીકુમ ઓય હોય દા શું ખબર કે કેમ દેના જી જી આવું જીરસી હેલો હેલો
3: હેલો
1: જી જી આવું જીરસી ડેરા મને કોલ કે બોલી اوز چې نردیم بیا وکول هم هر رب کیږي کسی گال باندې چې بل څوک د کیم ده نه دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. سو خبر کی کم زنا؟
2: ترہان بات کر رہی ہوں کارک سے.
1: جی ترہان کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
2: ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. پروگرام سن رہی ہیں؟
2: جی بالکل. میں نے ابھی ٹیون کی ہے. آپ کب آئے ہیں؟
1: ہاں بالکل میں 4 بجے سے آیا ہوں.
2: او اللہ یہ تو
1: اچھا جی. پھر تو آپ نے ٹاپک بھی نہیں سنا ہوگا.
2: ابھی کبھی سنا ہے تقریباً 2-3 کالز پہلے.
1: اچھا جی چلے کیا کہیں گی پروگرام میں ٹاپک کے بارے میں؟
2: غلطی کے حوالے سے ہے نا.
1: ہاں بالکل.
2: جو لوگ اپنی غلطی کرتے ہیں نا وہ مانتے نہیں ہیں. تو یہ اس کی ضد ہوتی ہے نا.
1: اچھا
2: جو لوگ غلطی کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں ان کی ضد ہوتی ہے. اور جو لوگ کر کے بھی نہیں مانتے نا ان کی مطلب یہ غلطی وہ لوگ دوبارہ بھی کریں گے. صحیح ہے ان کو یہ اپنی غلطی نظر نہیں آتی. تو ان کو چاہیے کہ اپنی غلطی سے وہ سبق سیکھیں تاکہ دوبارہ وہ یہ غلطی نہ کرے.
1: بالکل صحیح.
2: اور جو اس کے علاوہ جو انسان غلطی کرتے ہیں نا اس کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو دوبارہ یہ غلطی نہ کریں. اگر وہ سبق سیکھے تو اچھی بات ہے, نہ سیکھے تو بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے.
1: بالکل صحیح. سو آپ کیا مشورہ دیں گی ان لوگوں کو جو غلطی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سے نہیں سیکھتے؟
2: بالکل اس کو سیکھنا چاہیے. جو لوگ نہیں سیکھتے وہ میرے خیال میں وہ لوگ مطلب غلط ہیں نا. ان کو سیکھنا چاہیے اپنی غلطی سے کیونکہ اس سے ان کی عزت کم نہیں ہو جاتی. اگر وہ کسی سے معافی مانگے نا تو اس کی عزت کم نہیں ہو جاتی. اس کی نظر وہ دوسروں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے.
1: بالکل صحیح.
2: اگر اس بندے نے غلطی کی اس نے معافی بھی مانگی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے.
1: رائٹ.
2: سو بالکل اس کو معافی مانگنی چاہیے. اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس سے کم نہیں ہو جاتی.
1: چلے ٹھیک ہے بالکل صحیح. بہت شکریہ ترہان آپ نے کال کیا کرک سے. کس کے سلام دعا جلدی جلدی؟
2: سو تو بہت ہی لاجواب ہے.
1: تھینک یو.
2: بالکل آپ کی طرف.
1: ٹھیک ہے جی بہت شکریہ.
2: سب فرینڈس کو میں سلام دینا چاہوں گی لیکن سب کے نام لے کر.
1: جی جی جلدی جلدی.
2: سر آپ جب کہتے ہیں نا کہ جلدی جلدی تب مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس لیے میں پھر سیدھا کہہ دیتی ہوں کہ سب فرینڈس کو آج میں سارے فرینڈس کے نام لوں گی.
1: چلے نام لے جلدی جلدی نام لے ان سب کے نام لے.
2: چلے بس کوئی بات نہیں میسج کر کے لے لوں گی نام. کوئی بات نہیں آپ کے پاس ایسے بھی ٹائم نہیں ہوتا.
1: ٹھیک ہے بہت شکریہ تھینک یو.
2: اچھا اچھا بات سنیں
1: جی.
2: کیا اس کے بعد آپ شو پلے کریں گے؟
1: کون سا؟
2: آپ اپنی چوائس پہ پلے کریں.
1: چلے میں اپنی چوائس پہ آپ کے لیے سب لسنر کے لیے ایک سانگ پلے کرتا ہوں.
2: ہو سکے تو یہ والا پلے کرنا سر میں سے غنم رنگے پہر اگلے.
1: اچھا جی چلے ٹھیک ہے اوکے بہت شکریہ.
2: اوکے اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ. جی کسی کل بنے سے بلسو کا دکم دینر سی. السلام علیکم. السلام جی سو خبر کی کم زنا؟ بختنور فرام نارتھ وزیرستان. پروگرام کی درتا ہر کل لے گی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. دا فالکن زون تو ویلی یہ ادار تو فالکن سا مطلب کی جی؟
3: فالکن خو اوریجنل باس تا یعنی اوریجنل باس نہیں.
1: اچھا
3: اصلی بوز نہیں شاہین.
1: شاہ خیر دے بالکل ٹھیک ٹھیک. دا در تا مشورہ چا در کھڑی دو چھے فالکن بختنور وزیر زون تو بیا
3: بالکل دا یو دنیش پیچر ود دوائم کلاس والا.
1: اچھا
3: آگا ماربت تا لکی سر تعلق تو کی دنیش کلی شے درجات کانو نای کی دی زمان بکلی شے.
1: صحیح. اچھا اچھا آگے مشورہ لکھ رہے ہیں
3: یہ نما بس تعلیم حاصل ہو بیا یہ دا او چتا بجتا کال کے نو تا زوی تو خالص خوا چ آغا سال کن در تو خاص کن مو تا جب سایت تا پچا زنگ زو سال کن تا بند سیز دا.
1: شاہ شاہ صحیح صحیح بس شاہ خبر دو شاہ
3: سرنگ تعلق لگا تا جتا حال سر گدا ہوں یم.
1: جی
3: غلطی بالکل لگی کول پاچار ہو انسان بیا کم زرے جائے غلطی جنے شی.
1: صحیح.
3: اور بے غلطی تسلیم اول ہاں پچار دی بیٹا چھڑے غلطی ہو کو دیا غلطی نہ غلطی تسلیم اول پچار دی ہو بلا خبر آتا تو غلطی نہ دکرا پچار دی جائیں دکرا پورا سڑے دیا غلطی نہ ہو کو دے دیا دے غلطی دیا ریپیٹ کول نہ ہو کو نو چکن سارا یہ حق خبر ہے انکار کو نو داشا خبر ہے زکا چھ دا ہاں پتا کبور بغرو شروع.
1: بالکل صحیح بالکل صحیح.
3: نو نیز دا یی چې غلطی کړل ندی پاچار بیا چې سړا وکړو بیا تقسیم اول.